Iminota mchelera no mugi kabisa wa Atlanta Atlanta kabisa ya muri Mercedes Benz Stadium rero nyoje kwa tuma mchelera nta kabuza ibyo mwigira byose uyu munsi ekipi yo kwitwa Mapass ari ejura 600 Ishakora ekipi ya Birma Africa shaka kutsinda igitego byinshi nyuma Tunisia yitwa Kavel nico kiri like kiri kurenza ibindi kabisa kuri mugoro rero Atlanta muri Mercedes Benz no tujye